ane se ye wu bi ya be ni be bi amedu na mani na ye me wu mi zimi ka so fa na ya mi sra pra wa noa